0: 幕へと追い、またまた力ぬい、まかふうぽつき、またはぷく、ていかぬよてもあなえ。こたつむへらがおたらにことキツム。こたつむへらがおてもあなことキツム。またつむへらがたあがた、へぱいへらねいやたあたんこたきつむ。たきつむはたあらに、こわうこわたん、こわうこわたん。たうらがもはなたうらがたがた、やわかっぺれるはたあきつむ。おまたつは、あいたらに、あちらにぬい、あちぷけが、あちともぱほい。あらがうまい、あらがうまいだ。
1: キャバリー
0: あらがうまいきっとおらひおいけきてファカぬいやたあといてウィマオやろごほききがこおれろおてふからがきへおいけてれなあきがくぶファカたきもてもおてあてあねおいやなあくとろこはがまいおてくらかうパパまうりよがちかふむぬきえれとんがあれいらおぷきやふきやけかけやけきてちひおまののともきやぶひがいたらぎ、そこはそれをわいにんぜ。
1: わたひまないまるういわせとうまりませと

0: アカハテコレロ
1: トウトコ FM
2: ナーファカタウキ
1: エハラテティカワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトワヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: アカハテコレロ
1: トウトコ FM。
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko, Mangamuka Bridge.